quê tia lại kê gua căng quý đằng nhà gua tê cà tèn hì nguê ma nhà nga tê cà tèn hì kê gua ya căng quý đằng nhà quê tàu căng quý nhà quê tia lại kê gua ya căng quý đằng quê nê quang quê quê nê quang quê nê hương Click the ya, no, no be. Spa, spa, di no ka, di sumne. No, go, di no ka, di sumne. Nay ke guaya, kang tui dung. Ya, nay te ka dung, he kwek ma. Ya, nay te ka dung, he kwek ma.